0: Щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову, три факти про все навколо.
1: Три факти про шорти.
2: Факт перший.
1: Вперше чоловічі шорти, як верхній одяг, стали використовувати британські колоніальні військові наприкінці 19 століття. Згодом шорти стали дуже популярні в якості спортивного та повсякденного одягу.
2: Факт другий.
1: Тайські жінки не ризикують одягати шорти, бо їх можуть сприйняти за повій. Такий забобон розповсюдила мережа відомих готелів.
2: Факт третій.
1: Тайлор Вальтер Зінхофер виготовив найбільші шкіряні шорти. Зараз він претендує на новий світовий рекорд. Ці шорти мають довжину 5 метрів та ширину 4 метри, а вага їх становить близько 50 кілограмів.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Рокнейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд LG. Історія компанії LG йде своїм корінням в далекий 1940 рік, коли молодий підприємець Ку Ін Хой узявся за створення і реалізацію нового для Кореї методу по догляду за зубами. Хто б міг подумати? На той час більшість корейців для чищення зубів використовували саму звичайну сіль, а тому новий продукт сприйняли із неабияким інтересом. Та справа стрімко пішла угору, а тому і в Ку Ін Хоя з'явився час і можливість спробувати себе в інших напрямках бізнесу. І одним з таких напрямків став випуск радіоприймачів під маркою Gold Star. Перше радіо, зроблене в Кореї, побачило світ у листопаді 59-го року. Про його успіх можна навіть не говорити. Протягом 70-х світ побачив перший корейський касетний магнітофон, а також перший кольоровий телевізор, випущений під маркою Gold Star. І нарешті у 95-му році компанія Gold Star повністю змінює назву на Lucky Group, або відому нині LG. На сьогоднішній день LG Group являє собою транснаціональну корпорацію із заводами і дочірніми фірмами по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом LG. На запитання, кому належить патент на 3G-зв'язок, відповідь очевидна. Бренд LG продемонстрував світу технологію 3G LTE у 2007 році. А ще є такий факт. Перший у світі смартфон з 3D-екраном – це модель LG Optimus 3D, що надійшла у продаж у 2011-му. Гаджет міг записувати 3D-відео та фото, дивитися яке можна було без спеціальних окулярів. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Займатися потрібно тим, до чого ви ставитеся з ентузіазмом. В іншому випадку вам ніколи не вистачить сил, щоб довести справу до кінця. Стів Джобс.
0: Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

мій свої сни. Розкажи про безсоння, свою зетку поясни. Ми давно не сторонні.

Top Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Pizza Hut. Тож, будучи студентами Державного університету Уічіто, штат Канзас, брати Ден і Френк Керні думали не тільки про навчання, але й про власний бізнес. Історія, звісно, умовчує, чому вони зупинили свій вибір саме на піцерії. Можливо, через те, що це блюдо було мало відоме в тих місцях. Так от, зайнявши у своїй матусі $600, вони орендували невеликий місцевий ресторанчик на 25 людей. Малюсінька така вивіска над дверима дозволяла розмістити не більше 9 літр, що накладало обмеження на назву. Втім, на її придумування було зовсім мало часу, а оскільки це старе приміщення найбільше нагадувало хатинку або навіть халупу, до речі, хат – це хатинка англійською, то й народилася назва Pizza Hut. Ресторан відкрився 15 червня 58-го року. А вже починаючи з 71-го, компанія Pizza Hut вважається виробником піци номер один і законодавцем, так би мовити, моди у світі піци. Варто особливо сказати про те, що однією з відмінних рис та ноу-хау ресторанів в мережі Pizza Hut стала доставка піци додому, яка сприяла зростанню популярності компанії. На сьогоднішній день мережа Pizza Hut охоплює сотні країн усьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Pizza Hut. Як це не дивно, у 2001 році піца була доставлена на орбітальну станцію. Транспортування замовила американська корпорація Pizza Hut. Декілька порцій з сиром та салямі доставили на Міжнародну космічну станцію. Пізніше всі космонавти, що знаходилися на орбіті, влаштували таку собі імпровізовану космічну вечірку з піцею. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня! Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

знаємо, що допоможе тобі зустріти новий день. Це знайомі треки, легкі вібрації та позитивні емоції у програмі «Даунгрув» на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову минула під ударами російських безпілотників по кількох регіонах України. У Борисполі дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок. Пошкоджені дах і верхній поверх. Двох жінок із травмами госпіталізували до місцевої лікарні, де їм надають необхідну допомогу. У Бучанському районі зафіксували 4 влучання у складські приміщення. Виникла пожежа та сильне задимлення, але попередньо обійшлося без загиблих і поранених.
0: На півдні країни також є постраждалі. У Миколаєві російські ударні безпілотники повторно атакували торговельний центр. Поранення дістала 17-річна дівчина, якій призначили амбулаторне лікування. В Одеському районі постраждали 3 людей, серед них 17-річний хлопець. Удар пошкодив дах приватного житлового будинку, однак пожежі там не виникло.
1: На фронті інтенсивність боїв залишається дуже високою. За останнє зведення зафіксовано 207 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані бомби, артилерію та тисячі ударних дронів. А українські підрозділи утримували позиції на ключових напрямках. Водночас з'явилися повідомлення про розпорядження дотримуватися режиму тиші з 5 до 8 вересня в окремих часових і географічних рамках, поки тривають дипломатичні контакти щодо можливого припинення вогню в повітрі.
0: На міжнародному напрямку партнери зосереджуються на фінансовій та енергетичній стійкості України напередодні зими. Місія Міжнародного валютного фонду і представники країн групи 7 обговорили економічні перспективи, бюджетні потреби та реформи, які мають підтримати стабільне фінансування і подальше зближення з Європейським Союзом. Країни Північної Європи та Балтії паралельно працюють над додатковою фінансовою, матеріальною і технічною допомогою для української енергосистеми та її довгострокового відновлення. Президент Володимир Зеленський також обговорив із Марком Рю те потреби української оборони, зокрема дефіцит ракет для систем «Петріот» і наповнення міжнародної програми закупівель озброєння.
1: На правоохоронному напрямку антикорупційні органи проводять спільну операцію щодо можливої злочинної організації, яку підозрюють у прикритті мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Працівника Офісу Генпрокурора, чию можливу причетність перевіряють, відсторонили від виконання обов'язків. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1000 обшуків, припинили роботу близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5000 операторських місць. Тож системне розслідування цієї сфери триває.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама. Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM. DJ
2: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-07-82 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на суботу знову минула під ударами російських безпілотників по кількох регіонах України. У Борисполі дрон влучив у 9-поверховий житловий будинок. Пошкоджені дах і верхній поверх. Двох жінок із травмами госпіталізували до місцевої лікарні, де їм надають необхідну допомогу. У Бучанському районі зафіксували 4 влучання у складські приміщення. Виникла пожежа та сильне задимлення, але попередньо обійшлося без загиблих і поранених.
0: На півдні країни також є постраждалі. У Миколаєві російські ударні безпілотники повторно атакували торговельний центр. Поранення дістала 17-річна дівчина, якій призначили амбулаторне лікування. В Одеському районі постраждали 3 людей, серед них 17-річний хлопець. Удар пошкодив дах приватного житлового будинку, однак пожежі там не виникло.
1: На фронті інтенсивність боїв залишається дуже високою. За останнє зведення зафіксовано 207 бойових зіткнень. Російські війська активно застосовували авіацію, керовані бомби, артилерію та тисячі ударних дронів. А українські підрозділи утримували позиції на ключових напрямках. Водночас з'явилися повідомлення про розпорядження дотримуватися режиму тиші з 5 до 8 вересня в окремих часових і географічних рамках, поки тривають дипломатичні контакти щодо можливого припинення вогню в повітрі.
0: На міжнародному напрямку партнери зосереджуються на фінансовій та енергетичній стійкості України напередодні зими. Місія Міжнародного валютного фонду і представники країн групи 7 обговорили економічні перспективи, бюджетні потреби та реформи, які мають підтримати стабільне фінансування і подальше зближення з Європейським Союзом. Країни Північної Європи та Балтії паралельно працюють над додатковою фінансовою, матеріальною і технічною допомогою для української енергосистеми та її довгострокового відновлення. Президент Володимир Зеленський також обговорив із Марком Рю та потреби української оборони, зокрема дефіцит ракет для систем «Петріот» і наповнення міжнародної програми закупівель озброєння.
1: На правоохоронному напрямку антикорупційні органи проводять спільну операцію щодо можливої злочинної організації, яку підозрюють у прикритті мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна. Працівника Офісу Генпрокурора, чию можливу причетність перевіряють, відсторонили від виконання обов'язків. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1000 обшуків, припинили роботу близько 340 шахрайських кол-центрів і понад 5000 операторських місць. Тож системне розслідування цієї сфери триває.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
1: Let DJ FM move again.
2: Реклама на DJ FM brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама на DJ FM.
1: Є сайти для новин, є сайти для роботи,
2: а є сайт, де починається твій

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний російський удар по Кам'янському на Дніпропетровщині забрав життя 4 людей, ще 5 дістали поранення. Троє з них залишаються в лікарні. У Миколаєві після кількох атак по торговельному центру кількість постраждалих зросла до 2. Влучання пошкодили торговельні зали та спричинили пожежі.
0: Рятувальникам у Миколаєві доводилося неодноразово відходити на безпечну відстань через загрозу повторних ударів, а після зниження небезпеки повертатися до ліквідації наслідків. На Сумщині за добу травмовані 4 людей. Російські війська атакували 18 населених пунктів області та здійснили 24 обстріли. На місцях працювали слідчі групи і вибухотехніки. Тривожною була ніч і на Київщині. У Борисполі частково зруйнована 9-поверхівка. Двоє людей постраждали, а в Бучанському районі горів склад і стався повторний удар по сусідньому приміщенню.
1: На фронті українські війська просунулися одразу на кількох напрямках. Є успіхи на півночі Харківщини та контратаки поблизу Борової. На Донеччині зафіксоване просування на схід від Слов'янська. А на Дніпропетровщині українські підрозділи просунулися західніше Котлярівки у напрямку Новопавлівки. Ще один наслідок російських атак – знищений склад із товарами для дому під маркою «Філіпс». Значних руйнувань зазнала й інфраструктура логістичного партнера компанії.
0: Тим часом у Польщі продовжує скорочуватися кількість українців із тимчасовим захистом. У липні їх стало менше на 8 тисяч до 953 тисяч, а в червні країну залишили ще близько 6 тисяч. Частина тих, хто залишає Польщу, дедалі частіше обирає Чехію, де на кінець червня перебували близько 381 тисячі українців із таким статусом.
1: Американський Мінфін запровадив санкції проти турецького Golden Global Банку та 2 його дочірніх компаній через фінансові операції, пов'язані з іранським режимом. Обмеження мають перекрити канали для обходу санкцій, міжнародних переказів і доступу до фінансової системи, якими користувалися пов'язані з Іраном структури, зокрема для переміщення значних сум через закордонні рахунки та фінансування, пов'язаних із режимом мереж за кордоном.
0: І ще одна технологічна новина. Японія планує розробити гіперзвукову ракету, яку можна буде запускати з-під води на великій дальності. Проект внесли до попереднього оборонного бюджету на 2027 рік. Точний тип системи поки не визначений, а підводне розміщення розглядають на тлі загроз з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
0: We're back. Реклама off, DJ FM on. DJ FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.

ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
1: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.
2: Реклама.

0: Діджей ФМ у Spotify. Зберігай, слухай, качай.
1: Шукай Діджей ФМ у Spotify.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Нічний російський удар по Кам'янському на Дніпропетровщині забрав життя 4 людей, ще 5 дістали поранення. Троє з них залишаються в лікарні. У Миколаєві після кількох атак по торговельному центру кількість постраждалих зросла до 2. Влучання пошкодили торговельні зали та спричинили пожежі.
0: Рятувальникам у Миколаєві доводилося неодноразово відходити на безпечну відстань через загрозу повторних ударів, а після зниження небезпеки повертатися до ліквідації наслідків. На Сумщині за добу травмовані 4 людей. Російські війська атакували 18 населених пунктів області та здійснили 24 обстріли. На місцях працювали слідчі групи і вибухотехніки. Тривожною була ніч і на Київщині. У Борисполі частково зруйнована 9-поверхівка. Двоє людей постраждали, а в Бучанському районі горів склад і стався повторний удар по сусідньому приміщенню.
1: На фронті українські війська просунулися одразу на кількох напрямках. Є успіхи на півночі Харківщини та контратаки поблизу Борової. На Донеччині зафіксоване просування на схід від Слов'янська. А на Дніпропетровщині українські підрозділи просунулися західніше Котлярівки у напрямку Новопавлівки. Ще один наслідок російських атак – знищений склад із товарами для дому під маркою «Філіпс». Значних руйнувань зазнала й інфраструктура логістичного партнера компанії.
0: Тим часом у Польщі продовжує скорочуватися кількість українців із тимчасовим захистом. У липні їх стало менше на 8 тисяч до 953 тисяч, а в червні країну залишили ще близько 6 тисяч. Частина тих, хто залишає Польщу, дедалі частіше обирає Чехію, де на кінець червня перебували близько 381 тисячі українців із таким статусом.
1: Американський Мінфін запровадив санкції проти турецького Golden Global Bank та 2 його дочірніх компаній через фінансові операції, пов'язані з іранським режимом. Обмеження мають перекрити канали для обходу санкцій, міжнародних переказів і доступу до фінансової системи, якими користувалися пов'язані з Іраном структури, зокрема для переміщення значних сум через закордонні рахунки та фінансування, пов'язаних із режимом мереж за кордоном.
0: І ще одна технологічна новина. Японія планує розробити гіперзвукову ракету, яку можна буде запускати з-під води на великій дальності. Проект внесли до попереднього оборонного бюджету на 2027 рік. Точний тип системи поки не визначений, а підводне розміщення розглядають на тлі загроз з боку Китаю, Росії та Північної Кореї.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
3: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
4: Hello, Moto.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: реклама на DJ FM.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хесбургер. Скуштуйте Хесбургер-хіти. Ранок бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї. Хесбургер!
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM – brg.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Діджей ФМ.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: На Рінчинг

реклама надійшла.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 5 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та 167 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили

0: бо подавили 128 дронів, а влучання ракет і безпілотників зафіксували на 23 локаціях. Близько половини ударних апаратів були реактивними, частина ворожих засобів не досягла цілей. А інформацію про наслідки атаки в різних областях ще уточнюють.
1: Найважчі наслідки цієї ночі на Дніпропетровщині, де загинули четверо людей і ще шестеро постраждали. У Кам'янському районі удар припав на промислове підприємство. П'ятеро людей дістали поранення, троє залишаються в лікарні. На Київщині в Борисполі горіла покрівля дев'ятиповерхівки. Двоє людей постраждали. Рятувальники евакуювали близько 15 мешканців, а пошкодження також зафіксували в Обухівському та Бучанському районах.
0: На Одещині російські війська повторно атакували інфраструктурний об'єкт, де після влучань зайнялася складська будівля з продуктами харчування. Але загиблих і поранених немає. Ці удари сталися після заяви України про готовність тимчасово утриматися від повітряних атак під час перебування американських посланців у Москві. Однак російські удари по українських містах продовжилися. На фронті про припинення вогню також не оголошували, тому українські підрозділи виконують бойові завдання у звичному режимі.
1: На Донеччині за добу російські війська 25 разів обстріляли міста і села області. Семеро мирних жителів були поранені. У Краматорську поранення дістала одна людина, у Дружківці – шестеро. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, бізнес-центр, автомобілі та інші цивільні об'єкти. На Харківщині тим часом рятувальники разом із працівниками лісових господарств локалізували 8 пожеж. Вогонь пройшов близько 86 гектарів. Найбільші осередки залишаються в Ізюмському та Чугуївському районах.
0: Сили безпілотних систем за добу уразили 2066 ворожих цілей. Серед них понад 4 сотні військових, 46 точок запуску дронів, артилерійські системи, автомобільна техніка, засоби зв'язку і радіоелектронної боротьби, а також 343 ворожі безпілотники. Також підрозділи Міноборони впродовж серпня розмінували 999 гектарів звільнених територій, поступово повертаючи землю до безпечного використання для громад, аграріїв та відновлювальних робіт.
2: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом,
2: дієтична добавка. Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мурмяу. Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, хорошу атмосферу відчуваю навіть лапками. А в ЖК атмосфера преміум у Вишневому. Квартири з розтермінуванням до 20 місяців. Тож не ловіть гав. Ловіть вигідне розтермінування. Обирайте свою атмосферу преміум на молодість.лайф. А я на огляд квартири. Бо квартирний метр сам себе не обживе. Мурмяу.
0: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Back in the sound.
4: Це була реклама на DJ FM.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22, уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
2: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
1: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096-888-07-82.
3: У фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
0: Реклама на DJ FM.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 5 вересня Росія атакувала Україну балістичними ракетами та 167 ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 128 дронів, а влучання ракет і безпілотників зафіксували на 23 локаціях. Близько половини ударних апаратів були реактивними, частина ворожих засобів не досягла цілей. А інформацію про наслідки атаки в різних областях ще уточнюють.
0: Найважчі наслідки цієї ночі на Дніпропетровщині.

0: де загинули 4 людей і ще 6 постраждали. У Кам'янському районі удар припав на промислове підприємство. 5 людей дістали поранення, 3 залишаються в лікарні. На Київщині в Борисполі горіла покрівля 9-поверхівки. 2 людей постраждали. Рятувальники евакуювали близько 15 мешканців, а пошкодження також зафіксували в Обухівському та Бучанському районах.
1: На Одещині російські війська повторно атакували інфраструктурний об'єкт, де після влучань зайнялася складська будівля з продуктами харчування. Але загиблих і поранених немає. Ці удари сталися після заяви України про готовність тимчасово утриматися від повітряних атак під час перебування американських посланців у Москві. Однак російські удари по українських містах продовжилися. На фронті про припинення вогню також не оголошували, тому українські підрозділи виконують бойові завдання у звичному режимі.
0: На Донеччині за добу російські війська 25 разів обстріляли міста і села області. 7 мирних жителів були поранені. У Краматорську поранення дістала 1 людина, у Дружківці – 6. Пошкоджені приватні будинки, багатоповерхівки, бізнес-центр, автомобілі та інші цивільні об'єкти. На Харківщині тим часом рятувальники разом із працівниками лісових господарств локалізували 8 пожеж. Вогонь пройшов близько 86 гектарів. Найбільші осередки залишаються в Ізюмському та Чугуївському районах.
1: Сили безпілотних систем за добу уразили 2066 ворожих цілей. Серед них понад 400 військових, 46 точок запуску дронів, артилерійські системи, автомобільна техніка, засоби зв'язку і радіоелектронної боротьби, а також 343 ворожі безпілотники. Також підрозділи Міноборони впродовж серпня розмінували 999 гектарів звільнених територій, поступово повертаючи землю до безпечного використання для громад, аграріїв та відновлювальних робіт. Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Стиль або потужність.
2: Стоп.
1: Робота або розваги.
2: Стоп.
1: Преміальність або розумна ціна.
2: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
3: Hello, Moto.
4: Чуєш?
5: Вегас 24.
6: Гра кличе.
5: Вегас 24.
6: Завантажуй та грай.
5: Вегас 24.
6: Найкращі ігри на Вегас 24.
7: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: програма на DJ FM. Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
1: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
2: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Let DJ FM move again.
0: Реклама на DJ FM brg.ua.

ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи, вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю, вдень до плюс 28, уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива, вдень до плюс 26, уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кам'янському сьогодні оголосили день жалоби після нічної атаки по промисловому підприємству, де загинули 5 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Ще 5 постраждали, 3 залишаються в лікарні. А «Камецсталь» після удару зупинила виробничий процес і зараз оцінює масштаби руйнувань.
0: На Київщині зранку пошкоджені 5 приватних будинків у Фастівському, Обухівському та Бориспільському районах. На місцях працюють екстрені і комунальні служби. Президент також повідомив про цілеспрямовані удари по аеропортах у Києві і Борисполі та пов'язав їх із підготовкою можливого прибуття іноземних посланців літаком. У столиці водночас уточнили, що будівлю Служби безпеки напередодні атакувала реактивна «Герань-4», яка прилетіла з окупованої Донеччини на висоті понад 7 кілометрів.
1: У Херсоні російський обстріл Дніпровського району забрав життя 2 людей, ще 3 дістали поранення і отримують медичну допомогу. У Миколаєві після 6 влучань за добу знищений торговельний центр «Епіцентр», який працівники та рятувальники кілька разів намагалися врятувати від вогню. Після повторних ударів пожежа поширилася на складські приміщення, і будівлю втримати вже не вдалося.
0: Сили оборони тим часом уразили одразу кілька військових цілей противника – радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор мешмережі у Брянській області. На окупованій Луганщині під удар потрапила ремонтна база російського підрозділу, а українські військові наголошують – одностороннього припинення вогню на фронті немає. Оборонні завдання виконуються за планом, оскільки несиметрична тиша створила б додаткову небезпеку для українських військовослужбовців.
1: Окреме локальне припинення вогню сьогодні запрацювало біля Запорізької АЕС, щоб фахівці змогли ремонтувати лінію електропередачі та відновити зовнішнє живлення станції. Це вже 7-ма така домовленість для ремонтів. Перед початком робіт ділянку мають перевірити і розмінувати, адже станція тривалий час залежить від резервних дизельних генераторів.
0: Антикорупційні слідчі повідомили про викриття схеми, учасники якої, за версією слідства, отримували хабарі від шахрайських кол-центрів за безперешкодну роботу. Підозрюють 5 учасників. Загальна сума легалізованих коштів перевищує 42 мільйони гривень. Слідчі дії тривають. І ще з Європи. Албанія не дозволила танкеру «Хануман», пов'язаному з російським тіньовим флотом, зайти до порту Дуррес, посилюючи практичні обмеження для схем обходу санкцій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо або, коли є і? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Мурмяу. Ну що, продовжуємо огляд? Я, як експерт із 9 життєвим досвідом, кажу, тераса – це коли квадратних метрів багато. І коту є де розвернутися. В Атмосфера Преміум у Вишневому є квартири з власними терасами. Сонце, свіже повітря і жодних кіт. Злізь під віконня. Обирайте свою Атмосферу Преміум на молодість.лайв.
0: Back in the sound. Це була реклама на DJ FM. DJ
2: FM. Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
3: Нові треки? Є! Ефірні моменти? Є! Ага.

ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи. Вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Гухастику, а ти що, виріс?
6: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
3: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
0: Реклама.

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кам'янському сьогодні оголосили день жалоби після нічної атаки по промисловому підприємству, де загинули 5 людей. Рятувальники продовжують розбирати завали. Ще 5 постраждали, 3 залишаються в лікарні. А «Камецсталь» після удару зупинила виробничий процес і зараз оцінює масштаби руйнувань.
0: На Київщині зранку пошкоджені 5 приватних будинків у Фастівському, Обухівському та Бориспільському районах. На місцях працюють екстрені і комунальні служби. Президент також повідомив про цілеспрямовані удари по аеропортах у Києві і Борисполі та пов'язав їх із підготовкою можливого прибуття іноземних посланців літаком. У столиці водночас уточнили, що будівлю Служби безпеки напередодні атакувала реактивна «Герань-4», яка прилетіла з окупованої Донеччини на висоті понад 7 кілометрів.
1: У Херсоні російський обстріл Дніпровського району забрав життя 2 людей, ще 3 дістали поранення і отримують медичну допомогу. У Миколаєві після 6 влучань за добу знищений торговельний центр «Епіцентр», який працівники та рятувальники кілька разів намагалися врятувати від вогню. Після повторних ударів пожежа поширилася на складські приміщення, і будівлю втримати вже не вдалося.
0: Сили оборони тим часом уразили одразу кілька військових цілей противника – радіолокаційну станцію, комплекс радіоелектронної боротьби та ретранслятор мешмережі у Брянській області. На окупованій Луганщині під удар потрапила ремонтна база російського підрозділу, а українські військові наголошують – одностороннього припинення вогню на фронті немає. Оборонні завдання виконуються за планом, оскільки несиметрична тиша створила б додаткову небезпеку для українських військовослужбовців.
1: Окреме локальне припинення вогню сьогодні запрацювало біля Запорізької АЕС, щоб фахівці змогли ремонтувати лінію електропередачі та відновити зовнішнє живлення станції. Це вже 7-ма така домовленість для ремонтів. Перед початком робіт ділянку мають перевірити і розмінувати, адже станція тривалий час залежить від резервних дизельних генераторів.
0: Антикорупційні слідчі повідомили про викриття схеми, учасники якої, за версією слідства, отримували хабарі від шахрайських кол-центрів за безперешкодну роботу. Підозрюють 5 учасників. Загальна сума легалізованих коштів перевищує 42 мільйони гривень. Слідчі дії тривають. І ще з Європи. Албанія не дозволила танкеру «Хануман», пов'язаному з російським тіньовим флотом, зайти до порту Дуррес, посилюючи практичні обмеження для схем обходу санкцій.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: реклама.
1: Щоб судоми ніх перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Стиль або потужність.
3: Стоп.
2: Робота або розваги.
3: Стоп.
2: Преміальність або розумна ціна.
4: Навіщо «або», коли є «і»? Motorola Edge 70 Pro – преміальний та надпотужний смартфон для твого життя.
5: Hello, Moto.
6: Чуєш? Вегас 24!
7: Гра кличе!
6: Вегас 24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас 24!
7: Найкращі ігри на Вегас 24!
8: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
0: Реклама.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 5 вересня. У Львові місцями зливи. Вдень до плюс 22. Уночі близько плюс 11. В Одесі сонячно з мінливою хмарністю. Вдень до плюс 28. Уночі близько плюс 17. У Харкові переважно хмарно з проясненнями. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 15. У Києві можлива злива. Вдень до плюс 26. Уночі близько плюс 14. Вдень очікується сильний вітер. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Реклама. Що може бути кращим за біф-бургер?
1: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
2: На Green

0: Реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Мурмяу. Експерт знову на зв'язку. Я перевірив усе. Де спати, де гуляти і де ховатись від негоди. В «Атмосфера преміум» є підземний паркінг та укриття. Тут ви в повній безпеці. Бо хороший кіт завжди знає, де його запасний вихід і запасний план. Обирайте «Атмосферу преміум» у Вишневому на молодість.life.
0: Реклама.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростимо разом з Bubble Bunny о 14.30 на DJ FM.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.
2: Bubble Bunny.
5: Вухастик. Тепер Bubble Bunny.
6: Вухастик.
7: Тепер Bubble Bunny.
8: Вухастик.
3: Стає Bubble Bunny. Знайомий сімейний бренд змінює ім'я та логотип. Вухастик тепер Bubble Bunny. Новий образ, знайомі вушка. Турбота залишається незмінною.
2: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
3: Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

DJ FM у Spotify. Зберігай, слухай, качай. Press play. Don't stop.

0: реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
2: Уже ні. Тепер в Ірпені.
3: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура. Квартири з балконами та терасами. Простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені. Від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096-888-07-82.
4: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
0: Реклама.
5: Є сайти для новин. Є сайти для роботи.
6: А є сайт, де починається.

0: Реклама. Що може бути кращим за біфбургер?
1: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
0: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер! На Грінчі.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас 24.
0: Гра кличе.
2: Вегас 24.
0: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
0: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Реклама на DJFM.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» новий стартовий абонемент. Лише за 390 гривень на тиждень ти отримуєш все. Тренажерний зал, басейн, групові заняття, персональне тренування. Спробуй сам. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Let DJFM move again.
0: Реклама на DJFM brg.ua.
3: Твоя стрічка просить більше музики, більше вайбу, більше DJFM.

0: кожної п'ятниці о 8 вечора на DJ FM. Deluxe Vibes.
1: Ексклюзивні мікси від DJ Slap
0: та DJ Miss Polly.

0: Коли ви вперше зрозуміли, ваша дитина вже може сама.
1: Я сама.
0: Поділіться своєю смішною, теплою або зворушливою сімейною історією у студійному телеграм DJ FM. Найкращі історії прозвучать у прямому ефірі, а їхні автори отримують подарункові набори Bubble Bunny. Щотижня сімейний набір, а головний приз – річний запас Bubble Bunny. Ростемо разом з Bubble Bunny о 14:30 на DJ FM. Діти ростуть, турбота росте разом із ними.
2: Реклама.
3: Вухастику, а ти що, виріс?
4: Виріс. І тепер у нього нове ім'я.
5: Діти ростуть, і разом із ними змінюється те, що було поруч із дитинства. Вухастик виріс. Тепер він Bubble Bunny. Нове ім'я, новий образ, незмінна турбота.
6: Bubble Bunny. Bubble Bunny.
5: Діти ростуть. Турбота росте разом із ними.
2: Реклама.

0: Energy FM.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
0: Let DJ FM move again. Реклама на DJ FM brg.ua.

0: досить більше музики, більше вайбу, більше DJ FM.
1: Нові треки? Є! Yeah.

Це була програма «Даунгрув» на DJFM. Незабаром яскраві кольори зміняться на неонові. Але ж твій настрій залишиться на висоті.

0: Реклама.
1: Чуєш?
2: Вегас-24!
0: Гра кличе!
2: Вегас-24!
0: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
0: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Вегас-24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Bosch. В 1886 році, 15 листопада, у німецькому місті Штутгарт винахідником Робертом Бошем була заснована власна майстерня, яку він назвав «майстерня точної механіки». Початок історії компанії був доволі нелегким. Роберт особисто обслуговував своїх клієнтів, роз'їжджаючи на велосипеді. Займався він в основному створенням магнето для бензинових двигунів. Завзятість і наполегливість принесли свої плоди, і вже у 1901-му був заснований перший завод Bosch, на якому працювало близько 40 людей. З часом розширюється асортимент виробленої техніки. Уперше компанія починає випускати побутову техніку і електроінструменти. В 1933-му з'являється перший в історії побутовий холодильник. Крім всього іншого, у 62-му з'являється перша у світі кухонна плита, що вбудовується в меблі. До речі, логотип концерну – це просте схематичне зображення двигуна, укладене в коло. Це лого фактично є однолітком всієї компанії. І варто відмітити, що на сьогоднішній день Bosch – це величезний концерн, у склад якого входить близько 300 дочірніх підприємств по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Bosch. Так от, на міжнародній конференції Bosch Connected World у 2017 році саме компанія Bosch продемонструвала можливості автоматизованого водіння на прикладі у той час ще тестового автомобіля Tesla Model S. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Життя схоже на їзду на велосипеді. Щоб утримати рівновагу, ви повинні постійно рухатися. Альберт Ейнштейн.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Huawei. Отже, це китайська телекомунікаційна компанія. Нею розробляються і мобільні телефони, і термінали, спеціалізована програма забезпечення тощо. Причому в основі всього є власні розробки. Назва Huawei складається з двох частин та має подвійний сенс. Отже, Hua перекладається і як Китай, і як відмінний, а Wei – це досягнення або дія. Таким чином, одержуємо щось начебто китайське досягнення або відмінна дія. Переклад приблизний, звичайно, але загальний зміст передає. Компанію було засновано у 1987 році в місті Шенчжень колишнім військовим офіцером на ім'я Рен Женгвей. Вважається, що саме він і придумав назву бренду. Якщо сказати стисло, вся історія компанії – це історія безперервного росту. На сьогоднішній день на заводах і в офісах, і в лабораторіях Huawei Technologies працюють сотні тисяч людей. Причому майже половина з них зайнята в дослідницькій і конструкторській діяльності. Фінансова частина компанії обчислюється мільярдами доларів. На сьогодні Huawei належить значна частина замовлень від провідних операторів зв'язку по всьому світу. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Huawei. Так от, свого часу ця корпорація виграла кілька великих тендерів на Близькому Сході завдяки тому, що змогла створити міцні кабелі телекомунікаційних мереж. У пустельних областях Китаю щури постійно і доволі часто перегризали дроти, і Huawei були змушені вирішити цю проблему. І вони її вирішили, що надалі зіграло їм на руку. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про двері.
2: Факт перший.
1: Найбільші двері в світі належать НАСА. В ангарі космічного центру таких дверей не одна, а цілих чотири. Висота кожної становить 139 метрів. Цікаво, але для того, щоб відкрити або закрити одну з таких дверей, знадобиться не менше 45 хвилин.
2: Факт другий.
1: А ось самі швидкі двері зачиняються всього за 32 тисячних секунди. І встановлені вони в лабораторіях, де вивчають вибухові речовини.
2: Факт третій.
1: Відомо, що найстаріші двері знаходяться у Великій Британії. Встановлено, що дерева, з яких були зроблені ці двері, були зрубані приблизно в 1064 році.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей. Натхнення не так часто ходить до нас у гості, так що хапай його там, де ти його зустрів. Боб Ділан. Слухайте щодня. Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Name. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд L'Oréal. У самому серці Парижу, неподалік Лувру, хімік Ежен Поль Луї Шуелер проводив дні та ночі за експериментами на власній кухні у невеликій квартирі. І от одного разу йому вдалося створити відносно стійку фарбу для волосся – природний золотистий блонд. Свій винахід він охрестив L'Oréal. Так називалася модна на той час зачіска з акуратно покладених навколо голови хвиль завитого волосся. Новий засіб дуже полегшив життя майстрам жіночих зачісок і саме жінкам. Адже раніше шлях до красивого волосся та оновленого кольору лежав через хну та перекис водню, що часом призводило до несподіваних результатів. Важливо сказати, що у 1912 році продукція L'Oréal набуває широкої популярності не тільки у Франції, а й у інших країнах. До 1920-го фірма вже продавала свої товари у 17 країнах світу. Час йшов, і у 1994 році керівництво L'Oréal звітувало про річний прибуток компанії у 10 мільярдів доларів. Наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом L'Oréal. Засновник концерну L'Oréal став першою людиною, яка почала просити своїх клієнтів тестувати фарбу, перш ніж приступати до фарбування. А ще такий факт. Компанія L'Oréal є родоначальником реклами на радіо. Її засновник один з перших придумав запустити рекламну пісню про лосьйон для волосся. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.

Це вранці, не застав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми зал.